0: 요.
1: 우사탄에 wazitholese setshenziswa ukuphelelisa icebo likaNkulunkulu. Ayangizwa bazalwane. Kusho ukuthi ngamanye amazwi inkinga ayikho enkingeni ezikwehlelayo.